0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်မေလ20ရက်ဗုဒ္ဓညခင် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှအရေးပါတဲ့မောရောင်မြို့အခြေအနေက
1: ကုလလုံးဆိုင်ကတော့ဆော့ဆော့မြို့ထဲမှာရှိနေတယ်။ဒေသခံတွေလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့ပြည်ဝင်တဲ့လူတွေဝင်နေတယ်။တချို့တွေလည်းဝင်မြဲတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုမြ။
0: ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေရခြင်းက
2: ရခိုင်ကိုထုပေါက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒီချင်းဘက်ကိုရင်ထုပေါက်ပြမဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချင်းပြည်နယ်ကိုဥတီပြီးမှပေါ့နော်ဆင်းရဲလို့တဲ့သဘောဖြစ်တယ
0: ်ဒီအကြောင်းတွင်တဲ့ဒုနိုင်ငံတကာသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါရှင်

0: တရုတ်ကိုရောက်နေတဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်မဲ့အစီအစဉ်သဘောတူညီမှုမရခဲ့ပါဘူးမစ္စတာပူတင်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာနဲ့လမ်းကြောင်းအပါအဝင်အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်လာခဲ့တယ်လို့ရုရှားအစိုးရကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အချိန်စရာတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့တရုတ်ကသူတို့စီကသဘာဝဓာတ်ငွေဝယ်ယူမှုကိုပို့ပြီးမိခိုးအားထားလာနေရပါတယ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာရုရှားတရုတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပေမဲ့ရလက်ကတော့အနေအချင်းသာရှိတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်နှစ်နိုင်ငံထုတ်ပြန်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာတော့ကိုလိုနီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးအမေရိကန်ကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြထားပါတယ်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဖြစ်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကုသမှုတွေရှာဖွေနေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအီဘိုလာဖြစ်စေတဲ့ဘန်ဒီဘူဂရိုဗိုင်းရပ်စ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူးအီဘိုလာဖြစ်ပွားမှုကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ Ovivo ကာကွယ်ဆေးနဲ့အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်နဲ့ Serum Institute တို့တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တခြားကာကွယ်ဆေးတွေကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့ WHO အရေးပေါ်ကော်မတီကပြောပါတယ်။လာမယ့်3လအတွင်းဆေးတွေဆန်းသတ်မဲ့အဆင့်ရောက်နိုင်ပြီး6လအတွင်းကာကွယ်ဆေးရလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Ebola ကြောင့်အခုအချိန်အထိလူပေါင်း139ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးရောဂါပိုးသန္တရားရှိသူအယောက်600ရှိကြောင်း WHO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တတိယနိုင်ငံတွေမှာချက်လုတ်တဲ့ရုရှားသဘာဝဓာတ်ငွေနဲ့ရေနံစိမ်းအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုရှော့ချပေးလိုက်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရဟာဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကရတဲ့ငွေတွေနဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတွေကိုပစ်တတ်နေတာလို့အတိုက်အခံ Conservative Party ခေါင်းဆောင် Kimmy Badenoch ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer အနေနဲ့ရှက်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုလောက်ရတာဟာအီရန်စစ်ပွဲကြောင့်တက်ရောက်လာတဲ့ကမ္ဘာမှာလောင်စာပစ္စည်းဈေးတက်လာလို့ဖြစ်ရတာတစ်ချိန်တည်းမှာရုရှားပေါ်တခြားအရေးယူမှုတွေတိုးလှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဗြိတိရှ်အစိုးရကပြောကြားထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာ Samsung ကုမ္ပဏီနဲ့အလုပ်သမားတက်မှတ်ကကြားဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုတွေရုပ်သိမ်းသွားစီမဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအစောပိုင်းတုန်းကရှိခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။မနက်ဖြန်ကြတာပရင်းနေမှာအလုသမားတွေဟာ18ရက်ကြာအလုံးမလုံးပဲဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ကြမှာပါဒီကိစ္စဟာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်နေဆိုပြီးသမရအီဂျေမြောင်းကသတိပေးထားပါတယ် Samsung ဟာကမ္ဘာမှာ memory chip ပြားတွေထုတ်တဲ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး AI ခေတ်မှာကြီးမားလာတဲ့အမျက်တွေရလျက်ရှိပါတယ်ဒီအတွက်ဝန်ထမ်းတွေကိုအကျိုးအမြတ်ခွဲဝေပေးသင့်တယ်လို့အလုသမားသက်မှတ်ကတွေကတောင်းဆိုနေပါတယ်အာရှအမျိုးသမီးချန်ပီယံစ်လိဂ်စီမီဖိုင်နယ်မှာမြောက်ကိုရီးယားကနေဂိုယောင်းကတောင်ကိုရီးယားကဆူဝမ် FC အသင်းကို2-2နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရှာရှာပါပါရန်ဘတ်ဟောင်းနှစ်သင်းကြားကန်တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘောလုံးအသင်းဟာဒီပွဲအတွက်ဆူဝမ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆန်းနမူနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကစားသမားတွေဟာဟိုတယ်တစ်ခုထဲမှာတက်ခုနေကြပေမဲ့တီးကြစားပေါက်နေထိုင်နေရာတွေနဲ့ခီးသွွားလမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုကဓာတ်ရိုက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုကန့်သတ်ထားကြောင်းဒေတာရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာစားအုံးစီနဲ့ကြောင်မီးသွေးအပါအဝင်အဓိကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်ပတင်ပို့မှုတင်းကျပ်တော့မယ်လို့သမ္မတပရာဖိုရိုဆူဘီယန်တိုကပြောပါရယ်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့အပေါ်အဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေကသမ္မတအပေါ်ဝေဖန်နေကြပါရယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြပကိုဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းချနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30အတွင်းဒေါ်လာ3ထရီလီယံလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကုန်သည်တွေအချင်းချင်းရောင်းတာထက်အသွင်ကူးကာလပြီးရင်အစိုးရကနေချုပ်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေရောင်းဖို့စီစဉ်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစားအုပ်စီတင်ပို့ရောင်းချသူဖြစ်ပြီးစားအုပ်စီဟာအာရှနဲ့အာဖရိကမှာဟင်းချက်တဲ့အခါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအစိုးရကထိန်းချုပ်မဲ့စီစဉ်ကြောင့်ကမ္ဘာစားအုပ်စီဈေးတက်လာမှာကိုဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်ဂျာမနီမှာတရုတ်အစိုးရအတွက်သရှိုးလှုပ်ပေးမှုဆွဲချက်နဲ့ဇုံတွဲတွဲကိုရဲကဖမ်းလိုက်ပါရယ်ဂျာမနီနိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုစစ်ဖက်အစင်းမြင့်ဤပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရယူဖို့စ조사မှုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါရယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂျာမနီတောင်ပိုင်းမြူနစ်မြို့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ကိုယ်တော်တဲ့နှွားရည်လဲပါမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာနေပြည်တော်ကိုနေချင်းပြန်ခရီးစဉ်လာရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီအပေါ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလပိုင်ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါသလဲကိုဟိန်းကိုစိုးကဆက်ပြောပြပေးမှာပ
2: ါမလေးရှားဟာမြန်မာရဲ့စံကျင်ဘက်အဖွဲ့တွေကိုစူးစီးပေါင်းစည်းရေးအကူအညီပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးဒီလိုလှုပ်ဖို့သတိကြီးကြီးထားလောက်ရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံထားကြအောင်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒါတိုစရီမိုဟာမတ်ကသူခီးစဉ်အပေးမနေ့ကမလေးရှားကိုပြန်အရောက်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဘက်ကတော့အတိုက်ခံအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးလိုပုံပြတယ်လို့သူကပြောပြီးဒါကိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုအစ်စ်တစ်ခုပဲလို့မိုဟာမတ်ကမလေးရှားပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မီဒီယာတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူကိုဝင်းမင်းကတော့မလေးရှားခရီးစဉ်ကိုဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံကသိရှိထားပွဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ
3: ်။နိုင်ငံချင်းစီအနေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအမှန်တကယ်မြန်မာအရေးကိုအပြေရှားနိုင်ဖို့အတွက်ပူတီနေလားဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုတုံ့တန်နိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဆွေးနွေးပြီးတော့နိုင်ငံချင်းစီရဲ့မျိုးစုံနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့

0: ဆီယံဥက္ကရာအနေနဲ့လည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
1: လေကျနိုင်ငံကြ ాయి ဝင်ကြီးဟာတိတ်မကြခင်ရပိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လည်းထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။မြန်မာအရေးအာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်မှုတွေမှာထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုဗီယက်နမ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကလက်ရှိအသွင်ပြောင်းအစိုးရကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေစီပြန်လည်ပါဝင်ဖို့သဘောထားရှိနေပြီးစင်ကာပူ၊ဖိလစ်ပိုင်၊တီမောအပါအဝင်ကျန်နိုင်ငံတွေကပါအဲ့လိုသဘောထားမျိုးရှိလာအောင်မလေးရှားကဥတီလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နားလည်ရကြောင်းလက်ရှိအစိုးရနဲ့နီးစပ်သူသတင်းရင်းမြစ်ကတုံ့တက်ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာလည်းအင်ဒိုနီးရှားကနိုင်ငံကြ ాయి ဝင်ကြီးလည်းအလားတူမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းအရင်းမြစ်ရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုအတန်ဖတ်ပြထားပါဗျ
2: ။ဇွန်လထဲမှာလုံမဲ့ ASEAN Russia ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုနိုင်ငံရေးအရကိုစားပြုသူတွေတက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Russia တရုတ်နဲ့ India တို့ဘက်ကအခုအစိုးရကိုအတိမဲ့ပြုထားတာတော့ ASEAN အနေနဲ့အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအခုလိုတည်ဆုံဖို့စဉ်းစားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းသဘောထားကွေးလွဲမှုမျိုးဆက်ထားမလားဆိုတာတော့ကြည့်ရမှာပါ
1: ။လက်ရှိအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့အထီးတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဘက်ကတော့ဘာမှအကြောင်းပြန်ကြားတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။
3: ကိုခင်းကိုစုဖြစ်ပါတယ်။တခါမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မောရောင်မြို့ကိုကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတာ6လအကြာမှာစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒီမောရောင်မြို့ကနိုင်ငံကုံသွယ်ရေးအတွက်ဘလောက်အရေးပါပါလဲ။မတ်သူဇာလင်းကစူးစီးပြပြပေးမှာပါ။
4: မောတောင်မျိုးဟာစီးပွားရေးအရာအရေးပါတဲ့နယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးမျိုးဖြစ်ပြီးထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးဂိတ်တွေကအရေးပါတဲ့နယ်စပ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘိမျိုးကနေမိုင်မောင်း100ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့မောတောင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်အချမ်းပရာကျုကီခန်းခိုင်တဲ့ကစင်ခွန်နယ်စပ်ဂိတ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တည်ရှိတဲ့အတွက်မောတောင်စင်ခွန်နယ်စပ်ဂိတ်လို့လည်းလူသိများပါတယ်။မောတောင်ကိုရဖို့မေလ9ရက်နေ့တွေကစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမေလ19ရက်နေ့မှာတော့မောတောင်ကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဟာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာလေးနယ်မြေတရင်း71 area ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာ KNU နဲ့ဒေသခြေဆိုင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်အာကွာဟမှုတို့ကြောင့်အထိကိုက်နေအောင်စုပ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ရဲ့တာဝန်ရှိသူပြောတာက
5: KNU ကအားကြီးရောဗျာအားကြီးပြီးမှပုံသားနင်းနင်းချတာလက်နဲ့ကလည်းအားကောင်းတာကိုတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအသာအကျဆုံးမများရအောင်ခဲ့ပြီးတဲ့သဘောပါအဓိကဒီလို drone နဲ့ဒီလင်းများလက်နဲ့ကြီးကြီးနဲ့ပဲလောက်တာဟုတ
4: ်မောတောင်ဟာကုံသွေးရေးအတွက်အရေးပါတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလတွေကကုံသွေးရေးတွေရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဆရာနာမသိငင်တုန်းကတော့ရေထွက်ကုန်တွေနဲ့ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုတင်ပို့နေတာပါအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနှစ်ရက်စစ်ပစ္စည်းအဝတ်ထည်နဲ့လူသုံးကုန်မျိုးစုံကိုထိုင်းဘက်ကနေတင်သွင်းတာဖြစ်တယ်လို့ကုံတွေကပြောပါတယ်မောတောင်မျိုးကိုစစ်တဲ့အပြည့်အဝပြန်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားမောတောင်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံကိုမြေကြီးပြောပြတာက
5: အင်းကြည့်ကြတာလည်းချင်းရင်ဘာလို့မကြမ်းလိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါဘုစစ်တက်ကပြန်ထိကျော်တယ
6: ်ကုလလို့ဆိုရတော့ဆောက်ဆားတွေမြို့ထဲမှာရှိနေတယ်ဟောဒေသခံတွေလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့ပြန်ဝင်လဲလူလည်းဝင်နေတယ်တချို့လေဝင်မြင်တာလည်းရှိတယ်ခင်ဗျ
4: 2019-2020ဘန်နာနှစ်စည်းင်းတွေရတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 4,000 ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့စီးပွားကူးသန်းရဲ့စည်းင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကမောတောင်နယ်စပ်ဂိတ်ကတော့ကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ9တန်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးကော့တောင်းနဲ့မြောက်ရီကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဒီဂိတ်ကနေတရားမဝင်တင်သွင်းတာတွေရှိတယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်
3: မတူစားလင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့ကိုစစ်တပ်ကအလုံးအင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပြီးပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့အင်အားစုတွေဘက်ကဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်အခုရက်ပိုင်းနေ့အတွင်းချင်းပြည်နယ်တဲကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်တွေဆုတ်ပေးလိုက်ရတာမြို့နှစ်မြို့ရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုမနှင်းမှုကပြောပြပေးမှာပါ
7: ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီကတွန်းဆန်မြို့ကို2024ခုနှစ်မေလကလေးကထိန်းချုပ်ထားတာပါ။နှစ်နှစ်အကြာအခုမေလ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ကပြန်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လောက်ခံဆိုမီလက်နက်ကင်တပ်စစ်အာရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အင်အား800ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာကြောင့်ချင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကစုပ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ချင်းနီသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာချင်းပြည်ကောင်စီကတွန်းဆန်မြို့နယ်ရီခေါ်တာမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတာပါအခုတော့တွန်းဆန်မြို့ကိုပြန်ပေးလိုက်ရလို့ CNS နဲ့တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုတွေဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဒေသကိုအဓိကအားပြုလှုပ်ရှားရတော့မယ့်အခြေအနေပေါ်အချင်းဒေသခံတအုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်မေလ17ရက်လောက်စတဲ့ဒီလိုတက်ကနေစတင်ကြိုးစစ်စင်တာပေါ့နော်ချင်းကောင်စီကတာလုံအင်အားသုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမချင်းရင်တော့တင်းပိုက်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ချင်းကောင်စီကပြန်တင်းတယ်အခုတွန်းဆန်ကချင်းကောင်စီပြန်ရတယ်ဆိုတော့ချင်း

ဗုဒ္ဓညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လှန့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှရှင်မေလ20ရက်ဗုဒ္ဓညခင် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှအရေးပါတဲ့မောရောင်မြို့အခြေအနေက
1: ကုလလောဆယ်ကတော့ဆော့ဆာရီမြို့ထဲမှာရှိနေတယ်။ဒေသခံတွေလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့ပြည်ဝင်လဲလူလဲဝင်နေတယ်။တချို့တွေလည်းဝင်မြဲတာတွေလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေရခြင်းက
2: ရခိုင်ကိုထုပေါက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒီချင်းပြက်ကိုရင်ထုပေါက်ပြမဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချင်းပြင်းတွေကိုဥတီပြမပေါ့နော်ဖြစ်စင်းလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ
0: ်ဒီအကြောင်းတွင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါရှင်

ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကုသမှုနည်းပညာတွေရှာဖွေနေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအီဘိုလာဖြစ်စေတဲ့ဘန်ဒီဘူဂရိုဗိုင်းရပ်စ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။အီဘိုလာဖြစ်ပွားမှုကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ Ovivo ကာကွယ်ဆေးနဲ့ Oxford Tech နဲ့ Serum Institute တို့တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တခြားကာကွယ်ဆေးတွေကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့ WHOအရေးပေါ်ကော်မတီကပြောပါတယ်။လာမယ့်3လအတွင်းဆေးရီစံသက်အဆင့်သင့်ရောက်နိုင်ပြီး6လအတွင်းကာကွယ်ဆေးရလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီဘိုလာကြောင့်အခုအချိန်ထိလူပေါင်း139ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရောဂါပိုးကြောင့်တန်တရာရှိသူအယောက်600ရှိကြောင်း WHO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်ကိုရောက်နေတဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းတည်ဆောက်မဲ့အစီအစဉ်သဘောတူညီမှုမရခဲ့ပါဘူး။မစ္စတာပူတင်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီရှင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာနဲ့လမ်းကြောင်းအပါအဝင်တခြားအခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်လာတယ်လို့ရုရှားအစိုးရကပြောပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အချိန်စရာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို

0: ဆက်ထိန်းထားနိုင်မှုတရုတ်ကသရုစီကသဘာဝတန်ခွင့်ဝယ်ယူမှုကိုပိုပြီးမိခိုအားထားလာနေရပါတယ်။ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာရုရှားတရုတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပေမဲ့ရလဒ်ကတော့အနည်းအကျဉ်းသာရှိတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံထုတ်ပြန်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာကိုလိုနီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်ကိုညှိနှိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တတိယနိုင်ငံတွေမှာချက်လုတဲ့ရုရှားသဘာဝတန်ခွေနဲ့ရေနံစိမ်းတွေအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုရှော့ချပေးလိုက်တဲ့ British အစိုးရဟာဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကရတဲ့ငွေတွေနဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတွေကိုတတ်နေတာလို့အတိုက်ခံ Conservative Party ခေါင်းဆောင် Kimmy Badenoch ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer အနေနဲ့အရှက်ရသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာအီရန်စစ်ပွဲရဲ့တယောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာမှာလောင်စာပစ္စည်းစေးတက်လာလို့ဖြစ်ရတာတစ်ချိန်တည်းမှာရုရှားပေါ်တခြားအရေးယူမှုတွေတိုးလှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဗြိတိရှ်အစိုးရကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာစား3စီနဲ့ကြောင်မီးသွေးအပါအဝင်အဓိကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်ပတင်ပို့မှုတင်းကျပ်တော့မယ်လို့သမ္မတပရာဗိုဘိုဆူရမ်တိုကပြောပါတယ်။အခုလိုကန့်တက်လိုက်တဲ့အပေါ်ဒီကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေကသမ္မတအပေါ်မွေးဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြည်ပကိုဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30အတွင်းဒေါ်လာ3ထရီလီယံလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကုန်တွေတွေအချင်းချင်းရောင်းတာထက်အသွင်ကူးကာလာပြီးရင်အစိုးရကချုပ်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေရောင်းဖို့စီစဉ်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစားအုပ်စီတင်ပို့ရောင်းချသူဖြစ်ပြီးစားအုပ်စီဟာအာရှနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာဟင်းချက်တဲ့အခါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအစိုးရကထိန်းချုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်ကမ္ဘာစားအုပ်စီဈေးတက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာ Samsung ကုမ္ပဏီနဲ့အလုပ်သမားတမကကြားဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ကျင်းပနေပါတယ်ဆန္ဒပြမှုတွေရုတ်သိမ်းသွားစေနိုင်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအစောပိုင်းတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူးနောက်ဖန်ဂျာတာပရီးနေမှာအလုပ်သမားတွေဟာ၁၈ရက်ကြာအလုံးမလုံးပဲဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ကြတော့မှာပါဒီကိစ္စဟာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးသမ္မတအီဂျီမြောင်ကသတိပေးထားပါတယ် Samsung ဟာကမ္ဘာမှာ memory chip ပြားတွေထုတ်တဲ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး AI ခေတ်မှာကြီးမားလာတဲ့အမျက်တွေရရှိလျက်ရှိတာပါဒီအတွက်ဝန်ထမ်းတွေကိုအကျိုးအမြတ်ခွဲဝေပေးတင်တယ်လို့အလုပ်သမားတမကတွေကတောင်းဆိုနေပါတယ်အရှအမျိုးသမီးချန်ပီယံစ်လိဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားကနီဂိုရောင်းအသင်းကတောင်ကိုရီးယားကဆူဝမ် FC ကို2ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရှာရှာပါပါရန်ဘတ်ဟောင်းနှစ်သင်းကြားကန်တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘောလုံးအသင်းဟာဒီပွဲအတွက်ဆူဝမ်မြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်ဒါဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကစားသမားတွေဟာဟိုတယ်တစ်ခုထဲမှာတက်ခုနေကြပြီမဲ့ပြီးကြစားသောက်နေထိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ခီးသွွားလမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုကာဓာတ်ရအပြန့်လန်ဆက်သွယ်မှုကိုကန့်သက်ထားကြောင်းဒေတာရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ရော်နယ်ဒယ်လာရိုစာကိုအဖမ်းအစည်းတွေကနေယာယီတတ်တာခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်တရားရုံးချုပ်ကညှင်းဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီရင်ချက်ဟာမစ္စတာဒယ်လာရိုစာကိုဖမ်းဆီးလွှဲပြောင်းပေးရေးကိစ္စကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်နာလေစေခဲ့ပါတယ်။ဘာတိုလူလူသည်များပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မူရစ်ဂိုင်းနေဖြုတ်ခွင်းရမှာသူပါဝင်တယ်လို့ဆွဆွဲခန့်နေရပါတယ်ရှင်။ခုရတဲ့ရင်လှော်ရည်လဲပါမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာနေပြည်တော်ကိုနေချင်းပြန်ခရီးစဉ်လာရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီအပေါ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါသလဲကိုဟင်းကိုစိုးကဆက်ပြောပြပေးမှာပ
1: ါမလေးရှားဟာမြန်မာရဲ့စစ်ကြေးဘက်အဖွဲ့တွေကိုစူးစီးပေါင်းစည်းရေးအကူအညီပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးဒီလိုလှုပ်ဖို့သတိကြီးကြီးထားလို့ရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံထားကြအောင်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒါဒိုစရီမိုဟာမက်ကသူခီးစဉ်အပေးမနေ့ကမလေးရှားကိုပြန်အရောက်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဘက်ကတော့အတိုက်ခံအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးလိုပုံပြတယ်လို့သူကပြောပြီးဒါကိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုအစ်စ်တစ်ခုပဲလို့မိုဟာမက်ကမလေးရှားပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မီဒီယာတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူကိုဝင်းမင်းကတော့မလေးရှားခရီးစဉ်ကိုဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံကသိရှိထားပွဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ
2: ်။နိုင်ငံချင်းစီအနေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအမှန်တကယ်မြန်မာအရေးကိုအပြေရှားနိုင်ဖို့အတွက်ဥတည်နေလားဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုတုံ့တန်နိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဆွေးနွေးပြီးတော့နိုင်ငံချင်းစီရဲ့ညီမျိုးစုံနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့

0: ီယံဥက္ကရာအနေနဲ့လည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အရှိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
1: လေချာနိုင်ငံကြ ాయి ဝင်ကြီးဟာတိတ်မကြခင်ရပိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လည်းထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။မြန်မာအရေးအာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်မှုတွေမှာထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားလာအိုဗီယက်နမ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကလက်ရှိအသွင်ပြောင်းအစိုးရကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေစီပြန်လည်ပါဝင်ဖို့သဘောထားရှိနေပြီးစင်ကာပူဖိလစ်ပိုင်တီမောအပါအဝင်ကျန်နိုင်ငံတွေကပါအဲ့လိုသဘောထားမျိုးရှိလာအောင်မလေးရှားကဥတီလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နားလည်ရကြောင်းလက်ရှိအစိုးရနဲ့နှီးဆက်သူသတင်းရင်းမြစ်ကသုံးသပ်ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာလည်းအင်ဒိုနီးရှားကနိုင်ငံကြ ాయి ဝင်ကြီးလည်းအလားတူမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းအရင်းမြစ်ရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုအတန်ဖတ်ပြထားပါဗျ
2: ။ဂျွန်လန်ထင်းမှလုံမဲ့အာဆီယံရုရှားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုနိုင်ငံရေးအရကိုစားပြုသူတွေတက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဘက်ကအခုအစိုးရကိုအတိမဲ့ပြုထားတာတော့အာဆီယံအနေနဲ့အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအခုလိုတည်ဆုံဖို့စဉ်းစားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းသဘောထားကွေးလွဲမှုမျိုးဆက်ထားမလားဆိုတာတော့ကြည့်ရမှာပါ။
1: လက်ရှိအာဆီယံဥက္ကရာဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ပေးဖို့အထိတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဘက်ကတော့ဘာမှအကြောင်းပြန်ကြားတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
3: ။ကိုခင်းကိုဆိုဖြစ်ပါတယ်။တခါမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မောရောင်မြို့ကိုကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတာ6လအကြာမှာစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒီမောရောင်မြို့ကနိုင်ငံကုံသွယ်ရေးအတွက်ဘလောက်အရေးပါပါလဲ။မတ်သူဇာလင်းကစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ
4: ။မောတောင်မြို့ဟာစီးပွားရေးအရာအရေးပါတဲ့နယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးမြို့ဖြစ်ပြီးထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးဂိတ်တွေကအရေးပါတဲ့နယ်စပ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘိမျိုးကနေမိုင်မောင်း100ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့မောတောင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်အချမ်းပရာကျုကီခန်းခိုင်တွေကစင်ခွန်နယ်စပ်ဂိတ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တည်ရှိတဲ့အတွက်မောတောင်စင်ခွန်နယ်စပ်ဂိတ်လို့လည်းလူသိများပါတယ်။မောတောင်ကိုရဖို့မေလ9ရက်နေ့တွေကစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမေလ19ရက်နေ့မှာတော့မောတောင်ကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်တိုက်စုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒါဟာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာလေးနဲ့မြေတရင်း71 area ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာ KNU နဲ့ဒေသခြေဆိုင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်အာကွာဟမှုတို့ကြောင့်အထိကိုက်နေအောင်စုပ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ရဲ့တာဝန်ရှိသူပြောတာက
5: ကျွန်တော်ကအားကြီးတော့ဗျာအားကြီးပြီးမှပုံသာနင်းနင်းချတာလက်နဲ့ကလည်းအားကောင်းတာကိုတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအသာအပြဆုံးမများရအောင်ခဲ့ပြီးတဲ့သဘောပါအဓိကဒီလို drone နဲ့ဒီလင်းများလက်နဲ့ကြီးကြီးနဲ့ပဲလောက်တာဟုတ
4: ်မောတောင်ဟာကုံသွေးရေးအတွက်အရေးပါတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလတွေကကုံသွေးရေးတွေရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဆရာနာမသိငင်တုန်းကတော့ရေထွက်ကုန်တွေနဲ့ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုတင်ပို့နေတာပါအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းအဝတ်ထည်နဲ့လူသုံးကုန်မျိုးစုံကိုထိုင်းဘက်ကနေတင်သွင်းတာဖြစ်တယ်လို့ကုံသွေးတွေကပြောပါတယ်မောတောင်မျိုးကိုစစ်တပ်အပြည့်အဝပြန်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားမောတောင်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံကိုမြေကြီးပြောပြတာက
5: အင်းကြည့်ကြတာလည်းချင်းရင်ဘလောက်တော့မကြမ်းနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါအခုစစ်တပ်ကပြန်ထိကျော်ရတယ
6: ်ကုလလို့ဆိုရတော့ဆော့ဆော့မျိုးထဲမှာရှိနေတယ်ဟောဒေသခံတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ဝင်လဲလူလည်းဝင်နေတယ်တချို့တွေလည်းဝင်မြင်တာလည်းရှိတယ်ခင်ဗျ
4: 2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်စည်းရင်းတွေရတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 4,000 ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့စီးပွားကူးသန်းရဲ့စည်းရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကမောတောင်နယ်စပ်ဂိတ်ကတော့ကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ9တန်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးကော့တောင်းနဲ့မြောက်ရီကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဒီဂိတ်ကနေတရားမဝင်တင်သွင်းတာတွေရှိတယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်
3: မတူစားလင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့ကိုစစ်တပ်ကအလုံးအင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပြီးပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့အင်အားစုတွေဘက်ကဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းနေ့အတွင်းချင်းပြည်နယ်တဲကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်တွေဆုတ်ပေးလိုက်ရတာမြို့နှစ်မြို့ရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုမနှင်းမှုကပြောပြပေးမှာပါ။
7: ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီကတွန်းဆန်မြို့ကို2024ခုနှစ်မေလကလေးကထိန်းချုပ်ထားတာပါ။နှစ်နှစ်အကြာအခုမေလ16ရက်မှာတော့စစ်တပ်ကပြန်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဇိုမီလက်နက်ကင်တပ်စစ်အာရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အင်အား800ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာကြောင့်ချင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကစုပ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ချင်းနီတရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာချင်းပြည်ကောင်စီကတွန်းဆန်မြို့နယ်ရီခေါ်တာမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတာပါအခုတော့တွန်းဆန်မြို့ကိုပြန်ပေးလိုက်ရလို့ CNS နဲ့တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုတွေဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဒေသကိုအဓိကအားပြုလှုပ်ရှားရတော့မယ့်အခြေအနေပေါ်အချင်းဒေသခံတအုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ
8: ်မေလ17ရက်လောက်စတဲ့ဒီလိုတက္ကသိုလ်စတင်ကျူးစစ်စင်တာပေါ့နော်ချင်းကောင်စီကတာလုံအင်အားသုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမချင်းရင်အောင်တင်းပိုက်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ချင်းကောင်စီကပြန်တင်းတယ်အခုတွန်းဆန်ကချင်းကောင်စီပြန်ရတယ်ဆိုတော့

ဗုဒ္ဓညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်